0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo naye na kwa maana naye.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa Shuri. Wanatoka hapa Shuri na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza kitu kizuri fulani, wanakuja kununua. Ndio hivyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shinga
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Kwa sasa wewe zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Yamepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa.
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na wao ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, si nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujishimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo hiyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ziko ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipo kwa na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ile kwa mali. Lakini kuwepo na hela tu kijaza zigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shazoea, wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa, biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa inshallah kupigia nani hao wafanyakazi hao, ndo biashara inakuwa ngumu. Na umu polipolini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapoli zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ajivinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi? Sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini, vitu

0: vidogo vidogo pale mafuta.
1: Na hizo nyenye hapa zinalimwa wapi?
0: Hapa hapa shauri.
1: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
0: Watu wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hatu naenda wapi popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua, na Mapa, mpaka Metoro wanafika. Mpaka Mentepweishi, siyo wapi na Munu Meluku wanafika.
1: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
0: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza. Wanalala tu mashuleni ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu ajanipa. Hela ya kupata siyo kunua magari siyo nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
1: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
0: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
1: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
0: Biashara zipo mpaka mapolini, huko maduka yapo vitu za Wahindi hizo. Wananunua watu hapa mtu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa polini humu na Katapo huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda. Mpaka Ukua huko zipo maduka mapolini mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
1: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
0: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda si nini nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
1: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana umesema uko hapa tokea uko mdogo.
0: Mimi nilikuwa napepa tu magilobo barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa, anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, kaenda, karudi na koma, tunakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
1: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
0: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alichukua kama mtu uka nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa nanunulia nguo. Baadaye nikakundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
1: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
0: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
1: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
0: Fungua nikijenga kibaraka zangu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelee kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa pawa si nini nini, ndio nazipenda mimi.
1: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
0: Chakula kama hotelini?
1: Kama hoteli ndio.
0: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka ameenda Newala. Nilikuwa jirani huko. Humu nafanya kazi humu. Ndio nisaidia hapa tengeneza chips hapa na nitengenezea. Na kwa jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa.

0: zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Bisho kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kanyambia dogo siu hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama kama amepoteza hela yangu nashukuru ndio hivyo sister.
1: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda, hoteli, yeah. Anauza chipsi, hapo sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Yeah. Alikuwa anauza nini? Yule wa kwanza aloenda Newala.
0: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo alikuwa na majuisi alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye mtu wa Niwala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani usiku na lala hapa hapa. Hey Steve unafanya nini hapo? Tengeneza chipsi hapo. Ah Steve fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi. Chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyu aliu, funika, kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa. Nimeanza kufanya kazi zamani. Na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela nataka amenisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela na kwa maana watoto wangu hawa basi na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa Shuhure ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hao mastranje wa Magini hao. Watanzania wanangani ngadi hao wanaenda kuchukua bongo ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na Mpula kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aliyokuwa na uwezo anaenda na Mpula. Kwa soko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini hao wanani Magini hao ndio wananunua na Mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangani ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania. Wanaleta hapa na wanauza.
1: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
0: Mimi marafiki zangu wote logo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema Steva sio napata hela. Steva mimi naweza kukomaa sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fara si nini? Sasa wananiambia wewe mchawi si sababu wananiona pale nauza nyanya, mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehemu kwangu mimi nyingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuatia moyo waendelee kufanya kazi?
0: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si za
2: katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

Hali gani msikizaji wetu na karibu katika kipindi cha maendeleo kutoka hapa Radio Mozambiki. Kwanza fahamu kuwa maendeleo yanafafanuliwa kuwa mchakato unaosababisha ukuaji. Pia maendeleo ni mabadiliko chanya au nyongeza ya kiuchumi. Maendeleo ya jamii ni muhimu kwa sababu mbalimbali. Kwanza inasaidia kushughulikia baadhi ya masuala makubwa zaidi ya kijamii na kiuchumi ambayo jamii hukubaliana nayo.

0: Katika kipindi cha leo, tumepata nafasi ya kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa zamani kutoka katika wilaya Nangadi, jimboni Cabo Delgado, Musa Bakili.
1: Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo, linajivuta kwa sababu hali tuliokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo, unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa, kuna pale tunaona system za maji ziko pale, zinafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi, huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji, na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa. Tunavyo vituo karibu vinne pale vya afya, vinne sio vitano pale. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi, Nangadi kidogo linakuwa.
0: Na unazungumziaje swala zima la barabara, vituo vya afya, biashara, yani maendeleo kwa ujumla katika wilaya yako ya Nangadi?
1: Nasema kwanza nianze na swala la barabara. Kama ulivyoniuliza ndugu mtangazaji kwamba swala la barabara, tunayo barabara moja ya taifa, grade ya taifa, ambayo inaunganisha kati ya makao makuu ya wilaya Mueda na Nangadi, kwamba hiyo ni ipo katika kiwango cha lami, na serikali ya wilaya inajitahidi kutengeneza zile barabara ambazo zinaunganisha makao makuu ya wilaya na vijiji vyake, na hasa katika tarafa, kata hadi vijiji, kutaka kuona kwamba zinapitika kila wakati ili kurahisisha wafanyabiashara, wakulima wanapitisha mazao yao pale. Na tukija kwa swali la upande wa biashara, nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana kwa sababu

0: Naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale, kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao, wanauza. Na vile vile wakulima kwa wakati huu wanajishughulisha na kuuza mazao yale ambapo mazao yao yale ambapo wao wamevuna. Kwa mfano mpunga siku hizi wanavuna, wanauza ufuta pale, wengine wanauza mahindi. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati muafaka sana kwa mkulima kuuza mazao yake.
1: Mazungumziaje swala zima la vituo vya afya katika wilaya?
0: Vituo vya afya vipo, lakini sasa kwamba kuna tatizo ambalo linajitokeza katika vile vituo. Kwa mfano kuna vituo vitatu pale, kituo cha Mwia, kituo cha Ntoli, kituo cha Nkonga na hadi kituo cha Ntamba. Kwa hiyo vituo hivi nne vyote vina matatizo, kwanza ya maji, kwamba pale kuna uhaba wa maji. Wanavyo visima, lakini vile visima havihifadhi maji wakati wa nyakati za mvua, kwa sababu kwanza vinyewe vile vimekuwa vibovu. Kwa hiyo hilo ni moja changamoto ambapo wanavyo katika vituo vile. Changamoto ya pili nyingine ambapo wanayo pale ni ukosefu wa watu, yani kwamba wale waganga wanakuwa watu kidogo sana, kiasi ambacho hata katika utoaji wa huduma unakuwa finyu sana, kwa sababu utamkuta mganga yuko mmoja kituo kimoja au wako wawili. Kwa hiyo pale kuna wananchi wapatao zaidi ya 200-300 kwa siku. Kwa hiyo namwewea vigumu sana wale kufanya kazi mpaka kuja kuwamaliza wale watu kwa wakati mwafaka.
1: Swala zima la elimu.
0: Swala la elimu nashukuru sana, kwa sababu kwamba katika wilaya yangu kuna mafanikio mazuri sana ambapo yamejionyesha, kiasi ambacho mimi nasema kwamba ni mafanikio mazuri sana katika swala la elimu. Hata kama changamoto hazikosekani, kwa mfano uhaba wa walimu, utakuta kwamba kuna baadhi ya shule pale wanafunzi wako wengi, walimu ni kidogo, inamlazimu mwalimu mmoja afundishe pale darasa mbili hadi tatu pale. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto. Changamoto zingine katika elimu ni ukosefu wa madawati. Katika shule kuna uhaba wa madawati, na kuna changamoto pale ambapo nasema kwamba bado ni kubwa, ni ukosefu wa madarasa yenyewe. Utakuta ni baadhi ya shule kidogo tu ambazo ziko na madarasa ambapo ya kutosha, na hasa zile shule ambako ziko vijijini, kwa kweli zina matatizo sana wanafunzi wake kusoma katika vyumba vilivyokuwa bora. Utakuta wamekaa chini, pengine wanaandika bila kwamba hawana madawati, naweza kusema kitu kama hicho.
1: Ongelea maendeleo katika mkoa wa Kapdelgado.
0: Kapdelgado ni mkoa ambapo unakuja katika maendeleo yake. Tukiangalia sasa hali ya gesi yetu kule Paluma, kwa kweli mambo ya kombioni kuhakikisha kwamba ile gesi kule inatoka pale. Kwa hiyo naweza kusema kwamba miundombinu kwa mabarabara, tukiangalia tuna kiwanda chetu cha sementi pale hapa miezi hapa. Kwa hiyo nasema kwamba hali ya maendeleo kidogo inaridhisha katika mkoa wa Kapdelgado. Hata kama tuna changamoto, naweza kusema kwamba sababu taifa linaishi katika uhaba wa pesa, ndio maana hata bajeti zake zinakuwa ni ngumu sana kutekelezwa yale ambapo yamepangiwa katika bajeti, kwa sababu ni moja ya matatizo ambapo yalikuwa yanajitokeza katika kuona kwamba nchi kidogo inarudi nyuma kiuchumi. Lakini kwa pamoja na hivyo, serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo kwa wananchi. Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo linajivuta, kwa sababu hali tuliyokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo, unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa, kuna pale tunaona system za maji ziko pale zinafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi, huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji, na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa, tunavyo vituo karibu vinne pale vya afya. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi, Nangadi kidogo linakuwa chumi. Lakini kwa pamoja na hivyo, serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo. Upande wa biashara, nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana, kwa sababu naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale, kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao, wanauza.
1: Pia nini wananchi wa wilaya ya Nangadi hususani kwa mzima wa Cap Delgado.
0: Kwa hiyo nacho waasa wananchi wote wa Cap Delgado, hasa zaidi sana wilaya yangu ya Nangadi, kwamba wasibweteke na wakawa na tatizo la njaa, na wahamasisha sana wananchi wa

0: wangu wa wilaya na Ngadi na wa mkoa kiujumla kwamba wasibweteke na mazao haya, kwa sababu hali ya mbele sisi hatuifahamu. Tunaweza kuomba mwakani tusiwe tukapata neema hii kawa tunaishi katika mazingira ya njaa.
1: Na hapa tulifahamu kuhusu maendeleo ya wilaya hiyo. Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kuhusu maendeleo na kazi mbalimbali ambazo zinafanywa katika kuleta maendeleo.

ni mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo, ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumza na mbunge wa zamani kutoka katika wilaya ya Nangali iliyopo jimboni Kabrile Gadu, ambapo amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

ndive ngova wena sathi wamfiki. Ankama hina ahirela yena onu kwanu kwana kwa setele pindla wena tshomba namu fiki.

0: Na leo tumepata fursa kutembelea wilaya Shure iliyopo jimboni Kabelegadu, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu Doji Millions. Mpaka sasa hivi nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa shughuli. Wanatoka hapa shughuli na mapo wanakuja mapolini humu wanakuja, wanajua pale nauza kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Ziwa sazo wea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwa nikwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Amepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa.
1: Yamechukuliwa, yamenunuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na vamu ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, simi nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujishimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Utie mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa. Labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Zipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipoko upo na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ya kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza zigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua wananunua hiyo shaka wewe. Wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa inshallah kupigia nani hao wafanyakazi hao, ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapolisi zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mayo wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi?
2: Hamna,
1: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
2: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa shule.
2: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanya wa polini, sababu barabara zao za polini hizo

0: kupita gari ni shida, maji maji si nini nini, pikipiki sikuizi ndo magari makubwa, hatu nenda wapi popote na kupeleka uwe na hela tu, Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweshi si wapi na Munu Meluku wanafika.
1: Na tunataka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
0: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza. Wanalala tu mashuleni, ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu, hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu ajanipa hela ya kupata siwa kununua magari siwa nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
1: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga laba kwenye machimbo.
0: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
1: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
0: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za Wahindi hizo. Wananunua watu hapa tu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa polini humu, yakatapo huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda. Mpaka Ukua huko zipo maduka huko mapolini, mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
1: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
0: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa, ndio wananunua sana munguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda si nini nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, Wasomali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
1: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana umesema uko hapa tokea uko mdogo.
0: Mimi nilikuwa napepa tu maglobe barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa, anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, akaenda, karudi, akakoma, tukakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
1: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
0: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alichukua kama mtu akakaa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Wananunulia nguo. Baadaye nikakundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
1: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
0: Vitu za kula tu nyumbani, nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
1: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
0: Nifungua nikijenga kibaraka zangu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelee kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power si nini nini, ndio nazipenda mimi.
1: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
0: Chakula kama hotelini?
1: Kama hoteli ndio.
0: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka mienda Newala. Nilikuwa jirani huko. Huko nafanya kazi huko. Ndio nisaidie hapa tengeneza chips hapa. Na nitengenezea. Na jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbisho wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siu hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama nimepoteza hela yangu nashukuru ndio.

0: Sister.
1: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda, hoteli, anauza chipsi hapo sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Alikuwa anauza nini? Yule wa kwanza aloenda ni wala.
0: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi, alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye mtu waniwala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani, usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Ah Steve, fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyuali, funika. Kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela nika akanisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakukubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Hapa mimi sina hela, na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo, lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo, urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hawa mastranjeri wa magini hao. Watanzania wanangali ngadi hao, wanaenda kuchukua bongo ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na mpula, kwa sababu na mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aliyokuwa na uwezo anaenda na mpula. Kwa soko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini hao ndio wananunua na mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangadi nangadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania. Wanaleta hapa na wanauza.
1: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
0: Mimi marafiki zangu wote logo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe kufa na kufa, lakini ukiweza ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema Steve sio napata hela. Steve mimi naweza kukomaa, sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fala si nini? Sasa wananiambia wewe mchawi si, sababu wananiambia pale nauza nyanya, mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehe kwangu mimi jingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani, na watoto watatu.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
0: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni. Kama una hela muende mchimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si
2: katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

Umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa ya kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo, kila bairu, kuna watu wa usika, wale wanaitwa masaikita. Sasa masaikita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wake walio kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumakumi, awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi. Na mpaka sasa watu wengine wanapita wanaambia, "Wewe kazi mpaka lini?" Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu. Hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
2: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi.
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo. Kama kipo kinahusika, kama hakipo na kitafuta.
2: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwagamwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Watu kama ni hao kwati bwana mwangeni na kuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, naona linaitwa takataka. Ni swala ni baya. Ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
2: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako?

0: ba mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuache ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani.
1: Hilo swala kwamba nitakupa hata nitakupa mfano ili swala kwa sababu kwamba watili wale wahusika kwa sababu kuna manufaa nadhani inashughulika na mambo ambayo huku si wanaita municipality sini. Hivyo vitu kuna kama nilivyo nimetaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sasa kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwamba sasa hivi wakati wa hayati Magufuli mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi, wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ubikitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
0: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo, anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
1: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukaanza babu zetu wanakuambia sifuria hii ioshe hivi ioshe hivi. Au fagia hapo kwanza alafu ufanye mambo mengine au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia fagia huyo unaondoka nenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba 10, huyu sio wa nyumba 20, huyu sio wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
0: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
1: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani au naona.
0: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
1: Mimi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudirea tu kualisha tu. Najua huyu anaalisha kwamba huyu ni kipindupindu, na najua anavoalisha anaalisha kwa namna gani. Pale namuelewa huyu si kualisha tumbo la kawaida, ni kipindupindu.
0: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
1: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali, sasa kwa sababu tatizo linaye kuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza, mpaka baadaye anavozidiwa mtu ndio kitu hicho. Sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa, ndio pale unakimbia yuko tabani. Sasa tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
0: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambique, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua sijui mchongoma, sijua nini, lazima mwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
0: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
1: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo haya ni mawazo ya mtu ya ubinafsi, sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi wakati tunani usende kanisani. Unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi. Akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa, unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako. Ile imani

0: ukiwa na imani, amini.
1: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
0: Mimi natoa na saa ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi hospitali. Usingojee mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
2: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote, tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanya usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.